chuma ni jahuri kuna kwa madiri. Mepanu kwa mwa shinje tu wane. Mbo hili le chisimene. Chewa. 11:39 minutos. Kwanto madiri yane?

0: Chibano nongo wako. So kunyindula viwi.
1: Wakali kunyindila. Na mpolelo wakaamba nani kwa pole.
0: Vazeni. Alidushi. Kwa pole.
1: Akuti wafuna waisise. Ndikulu pilira.
0: Imene ili njira yapa chogolo.
1: Na nentu onda muza kuti ndiji muka mbira nyungu zonche.
0: Pamene ponayoncho wakalaka jete.
1: Iye wango funa kundiye sesa. Iye nenda jiwa.
0: Na mpojo oncho ulindi kufuna kukula.
1: Nde hivu onda esa kumuza.
0: Ndiye wavera.
1: Koyamba ndiganiza yetu.
0: Basi ulitayali. Kungo jocha voipa.
1: Voipa vanji.
0: Nchito ya Lukashi, ukalinku mganiza kutushopo andeshipita kupaiye.
1: Iya, indule ndo uno sininamizira kutisindida penye.
0: Titandiza.
1: Titandiza yetu. Tichita hivi.
2: Ukaluosa choke ulendo wako, bunga nondi atisha. Kapela walindicho chita eka. Akutichia nchivuta pa trupi, ose tukuembekeza koka.
3: Kaka, kaka. Virani ini, daganza kuti ndawina mpikisano Hatija walola kudya nane usiku. Mpikana ndatenda thupi langa lonche lili nchembekezo.
4: Tapela pokoson kukhutiku uchuchu kapena ayani.
3: Vintuwinya musadenka wakaka kuno. Vonche vili vope nyereledwa. Ndingo yesa kutecha chitukutaji.
4: Ndindande chani upo poma chitukuta nchimwechi. Uliokuia chimwechi ndande kamwari.
3: Kuembekeze rakaka. Lero, siku lalikulu. Ndilindi chitukuta. Nampo, chamuntima. Uto vyona.
4: Mwina chikondi chasanduka mpepo. Mpepo ya chikondi tapenya. Ujifabwino.
3: Vanzeni, tayali, bwino bwino. Ndi mvera kuzungulira pang'ono. Vima chitika eti. Yapo chikondi chikula. Esh. Vintu winya nyengo vina. Ima opieza. Malo mopungisa. Ndingo embekeza kuti kufundaku. Kusaononga kukadwa. Kufundi renji. Tindene kuti ndakuia kupunda. Kapena chitukuta. Na choncho, chima yambisa mpepo, ndito kulinda kumiradoro atija. Ivi, vito koma kupitilira ninko. Chimbaye, ndisaponya chipano, ine osati umjomba wabwenjilanga alitush, olusa.
0: Pambuya papu guanola, usiku, kapela wabwelela kukomo kashete. Chipano, siku libwela nditubilo kapacha mai. Abwele nalo kuopa vafikuni.
4: Ai, chizungu zungu chanji ichi. Chiani ichi.
0: Kapela, ugalosa uke ndani na chiani. Ulibwino, nunga wanju uu. Washila.
4: Mae, ningo funa kupuma. Kapena yandifiki ila mpepo.
0: Lega, nipenye mpumi yako. Ai, ambuye Yesu. Kapela, uto kwele la kwa mpepo.
4: Osa tika ntumaye.
0: Kalakashete, ndipita ukaringa maji ojijila ndi nchalu. Ndinda ata na alipo hivyo osa tifashaji.
5: Ashangaza asara. Mabwela na waneba ndi njinga ya moto. Vonche vili tayali.
0: Yesu wakosa kuyenda. Mwantima, kutentemera. Mpepo, maso mpika na yangana.
4: Mae, musadausi ya kulowa uchuchu. Ine, ndilimbicha kuti. Mawa, ndidakaika usikito. Zene.
5: Watu osinta. Ashangaza asara ifunika. Titenge, chipanu. Ya koza kukala malaria yovuta.
0: Iyai, mwana wanga. Iyai, osatigena iyai.
6: pamenepo ndi pansiriziro papati mozi ya solo ratu la yekoti. Nkani ati ya chisamariro, chilimbikiso, ndi kusintha. Kawirani utengao kwa banja lanu, azizanu, ndi muzi wanu. Ekoti, ibwiraso mupati ina, ndi zopanikiza zambiri, zosangalasa, komanso za chikondi. Soero, na Pedro Muyambo, ndi chilorezo chochokera kubungwe la Vizamu Ndiyao, motandiza na ndi bungwe la Zaumoyo, ndi chitandizo chochoka kufundu Global. Ngati mwaverera episode, tumizani maganizo yanu pozera mu message pa nambara iyi: WhatsApp 14 55 55 5, wosayiwalira kutumiza zina lanu ndiponso kumeneko mukupezeka.